0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Friday je. Dobro jutro u petak, ekipo Valentinovaca. Evo nas okupljenih na jednom mjestu. Dana koji se voli više nego bilo koji drugi radni. Ajmo zajedno izdominirati kroz isti i ajmo se poslije relaksirati, a i zabaviti. Zašto služi petak? Petak služi za dobre stvari.
1: Dobro jutro!

koliko mi samo sjajnih super stvari imamo za razbuživanje ujutro. I svjetskih i regionalnih hitova. Pojačaj to, ljepši će biti cijeli dan ako započne dopadljivo.

0: kao što kažemo uvijek našim vozačima, petak donosi veće gužve, apsolutno, vjerojatno malo više i nervoze na cesti.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
2: ORV Prometni infocentar.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: protiv tu summit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Prisutni politički lider je EU, njemački kancelar, francuski predsjednik, predstavnici zemalja ove regije. Vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je summit EU i Zapadnog Balkana posvećen idućim koracima u procesu evropskih integracija ove regije. Cijeli Zapadni Balkan nalazi se u srcu evropske povijesti, te idemo zajedno daljnjim koracima, naglasila je. Vijesti. Njemačka i Francuska su uoči samita Evropske unije Zapadni Balkan u Crnoj Gori poslale non-paper u kojemu predlažu postupnu integraciju zemalja jugoistoka Europe i Moldavije. Pojednostavljenje pregovaračkog procesa koji bi se i dalje temeljio na zaslugama. Vijesti. Slovenski parlament potvrdio vladu desnog centra, premijera Janeza Janše, a koja je obećala smanjenje poreza, ciljanu potrošnju i borbu protiv korupcije, dok analitičari očekuju i promjene u vanjskoj politici te zemlje. Vijesti. State Department pozvao je američke državljane na Bliskom istoku da visoki oprez uključe zbog napetosti i nesigurnosti dalje kroz dane u regiji. Prate razvoj događaja jer se sigurnosna situacija može vrlo brzo lako promijeniti. Vijesti. Velika Britanija i Francuska finalizirale planove za vođenje multinacionalne misije razminiranja u Hormuškom utjesnacu u roku od nekoliko dana od sporazuma između SAD-a i Irana o ponovnom otvaranju plovnoga puta. Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je ruskog kolegu Vladimira Putina na direktne pregovore, a kako bi se okončao rat, tvrdeći da nastavak borbi utječe na ruske resurse i njezin međunarodni ugled. Vijesti. S druge strane, predsjednik Rusije Vladimir Putin je izjavio da bi prijedlozi američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir u Ukrajini mogli okončati borbe, ali je kazao da Kijev mora pristati na kompromise.
1: Sport.
0: Senzacija na Roland Garrosu. Poljakinja Maja Hvalinska, 114. tenisačica svijeta, ostvarila je plasman u finale. Tamo će igrati protiv Ruskinje Mire Andrejeve. Polufinalni mečevi u muškoj konkurenciji u kojima se sastaju Menšik i Zverev te Arnaldi i Koboli na rasporedu su danas.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za ovaj petak najavili više sunčanog vremena prije podne.

0: U drugom dijelu dana postupna naoblaka koja će od poslije podnevnih sati i dolazeće noći uvjetovati slabu kišu ili pljuskove. Jači pljuskovi najavljeni su u sjevernim područjima. Dnevna temperatura između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog kanala.

Još jednom da vas upitam, jeste sanjali možda, nadam se, nešto lijepo? Znate li šta je REM faza sna? REM faza sna. To je faza brzih pokreta očiju. U snu. E sad, ona inicira, kažu stručnjaci, znanstvenici, mnogo toga utječu na san. Viščica. Ne koluta se samo danju, nego i noću.

Slušali smo Iselinu. Žurite li se bilo kamo? Ja ću pogledati na sat za vas. 8:25. Precizno. Sad? Kažete, primijetili ste presretač na dionici Tuzla Srebrenik. Eto, oprezno, pred prometnu centralu i cijelu rubriku, ono kada saberemo sve informacije koje će dobro doći i biti korisne vama koji vozite. Tuzla Srebrenik, presretač, a onda samo malo, još ste mi nešto kazali ovdje, da, izlaz iz mjesta Mionica na ograničenju 50. Velite, primijetili ste radarsku kontrolu. To je ona u mjestu. Hvala lijepo. 063-422-126 Viber broj. Zadaj.

0: više uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chippy Chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Ručka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

0: 8.35 ide rubrika za vozač, prometni centar ORV Rad. Dosta korisnih informacija u glavu, onako malo duža. Javljanje iz BH Automoto kluba. Idemo čuti sve po redu kroz rubriku.
1: Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam lijepo za sve ove informacije ili upozorenja. Eto, ukoliko ćete potegnuti na malo daljnju relaciju ili neku kraću, neke oprezna vožnja, gužvanje ima posvuda, koncentracija je pa još uvijek jaka, jutarnja poslije podne će također biti, pa svo vrijeme će biti. Aj provjerimo radarske kontrole, šta su MUP-ovi policija okolo najavili za ovaj sat. Je li ima nešto od radara, oni slikara koji ne znače ukusno ili dopadljivu objavu, to jest priša. Tuzla grada, radarska je kontrola u Učinoj, to jest ulica Mitra Trifunovića Uči. Na dionici Tuzla Oraš je teritorij Srebrenika. Radar u ovom satu lovi u mjestu Tinja. Maknimo malo dalje, tamo do Zedo kantona. Mjesto je Želeća. U Žepču, radar. I u Mravićima u Doboju. To je to. Imaš info više, javi mi to s lica ceste, plasiramo, provučemo kroz eter i info imaju vozači, baš ono servirano. Na back-end. 063 422 126, oprezno i srećan put.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
2: Ono je prokomentirati se u ovo novije vrijeme, jel? Ljudi uglavnom prsli. Mi ćemo reći sa radija, u zvuku neka pršti. Jao, euforija diže. Da, uskoro ide ta lopta. Lopta euforija.

dio je medij. Ne možemo vidjeti da li se smijete, ali bismo poželjeli da je dosta osmijeha koji krasi vaše lice ovoga petka jutra prije podneva dana, tjedna, mjeseca, stoljeća. Nek ništa ne stiše, ne pritiše kada su obaveze u pitanju. A u drugom obliku, epa, a vi kako te?

legende tine. Sve generacija, kaže, ima recepte za budućnost. Njihovo pravilo je svaki euro koji uštedi financirat će vašu budućnost. I vele s porukom, radujte se onome što ćete moći učiniti s tim novcem, umjesto da smatrate kako su vaše trenutne potrebe važne. Dobro, nije baš sve ono iz generaciju da je povuk.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 9 sati vijesti na LRD.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini završio je bez dogovora, nakon čega su SAD uputile neuobičajenu oštru poruku evropskim partnerima. Moguće je preispitivanje američke uloge i u međunarodnoj misiji u Bosni i Hercegovini. Vijesti. U Tivtu summit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, prisutni politički lideri EU, njemački kancelar, francuski predsjednik, predstavnici zemalja ove regije. Samit se održava u sjeni ozbiljnih napetosti između Podgorice i Beograda. Crnogorska policija s tibetskog aerodroma vratila 87 državljana Srbije, a koje smatra sigurnosnim rizikom. Beograd je odgovorio zadržavanjem 30 crnogorskih državljana na beogradskom aerodromu i pojačanim kontrolama na graničnim prijelazima. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je summit Europska unija Zapadni Balkan posvećen idućim koracima u procesu evropskih integracija ove regije. Cijeli Zapadni Balkan nalazi se u srcu evropske povijesti. S porukom idemo zajedno daljnim koracima, kazala je. Njemačka i Francuska su uoči samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori poslale non-paper, a u kojem predlažu postupnu integraciju zemalja jugoistoka Europe i Moldavije, pojednostavljenje pregovaračkog procesa, ali koji bi se i dalje temeljio na zaslugama. State Department pozvao američke državljane na Bliskom istoku na oprez zbog izuzetno visokih napetosti i nesigurnosti u toj regiji i dalje i dolazećih dana i da prati razvoj događaja, sigurnosna situacija trenutno nije zadovoljavajuća. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je ruskog lidera Vladimira Putina na direktne pregovore kako bi se okončao rat, tvrdeći da nastavak borbi utječe na ruske resurse i njezin međunarodni ugled. Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da bi prijedlozi američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir u Ukrajini mogli okončati borbe, ali je istaknuo da Kijev mora pristati na kompromis. Sport. Senzacija na Roland Garrosu. Poljakinja Maja Hvalinska, 114. tenisačica svijeta, ostvarila plasman u veliko finale. Tamo će igrati protiv Ruskinje Mire Andrejeve. Polufinalni mečevi u muškoj konkurenciji, a u kojima se sastaju Menšik Zverev te Arnaldi Koboli, na rasporedu su danas.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavili više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana postupna oblaka koja će od poslije podnevnih sati i dolazeće noći na subotu uvjetovati slabu kišu i pljuskave mjestimice, dok se jači pljuskovi očekuju u sjevernim područjima. Dnevna temperatura između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Radio Valentino.

Eto ga, Crazy Friday. Jedna od himničnih za dan. Miligram smo čuli. 9:19. Ide najava ljubavnog dijela petka. A po horoskopskom znakovlju sazvježđu, ovako to astrolozi vele, ovnovi su danas ljubavno raskalašeni. Poveznicu su napravili između horoskopskih znakova bika i djevice. Kako tu na koga namiguje, a? Za rakovi su ljubavno u sebe zatvoreni. Znači, operiraj mi danas od toga. Blizanci su ljubavnom u vrtlogu. Lavove danas prati loša ljubavna energija. Kod vaga ide sve kao po loju. Škorpioni su dosta oprezni, kažu faktor opreza na maks. Strijelci imaju tajnu ljubavnu vezu. Jarac je na dobrom ljubavnom putu. Vodenjake prati ljubavna rasprava, a ribe pod ljubavnim stresom. Nešto malo kasnije, nešto malo i opširnije poznate. Tako radi Miley Cyrus. Slušajte ovo zvučno rasturanje. Potom nam je tu i sa dosta dinamike i energije.

0: kukovima. Eto, malo smo zanjihali. Nemojte vi koji vozite prometne centrale ORV-a.
1: Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam lijepo, sve ste čuli. Ništa se nije promijenilo u odnosu na ranije sat, jutarnji sat. Eto, trenutno na GP-ima nema gužvi. Zastajanja su do 30 minuta, gledam što kaže granična policija. Nije isključeno da će se na valove stvarati kolone, odnosno malo veća gužva. Ajmo provjeriti raspored radarskih kontrola u ovom satu. MUP-ovi su najavili sljedeće: grad Tuzla, radar u ulici Bulevar drugog korpusa, a kroz Tuzlanski kanton radar je u mjestu Radina, Banoviću. Dalje na Zeničko-Dobojskom teritoriju, Želeća-Žepče radar, Olovo-Bjeliš i Mravići-Dobojug. Vi primijetili, pa par puta mi dojavili, presretač prvo viđen na dionici Tuzla-Gradačac, e sada kroz Gradačac, samo gradsko jezgro. Hvala vam lijepo, slica ceste. Ima još nešto? Javni mi to. Idemo kolegijalno upozoriti vozače. Na Viber, naravno, besplatno je, ništa neko što zađuje na broju studija 063-422-126. Koja volim reći, slica ceste. A ovaj kultni hit kaže, srce na cesti. Ništa ne ostavljaj sa no prijeđenu kilometražu. Ugodna vožnja.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
0: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

A da čujemo šta astrolozi vele. Kakva je ljubavna pratnja kroz ovaj petak? Neka je 777 ljubavnih godina pred vama. Poruke su ipak na ovaj način formulirane od njih. Za ovnove vele, završavate jednu staru priču koja ima veze sa svim onim što ste proživjeli, a nije baš za pohvalu.

Ide bolje razdoblje, sve se razvija na dobro, bit ćete sretni. Eto, za obnove tako lijepo. Nakon ne baš toliko prijatnog, ostavili ste iza. Bikovi. Neki će napokon horoskopskog znakovlja bikovi otvoriti dušu i priznati šta osjećaju. Možda neće biti baš idealni uvjeti za to, ali iskrenost će se kasnije pokazati kao dobra. A uvijek, uvijek. Kako ono kaže? Bolja je istina makako boljela nego laž preko koje će se prijeći, pa će baš zaboljeti kad ispliva na površinu. Blizanci, nakon što odradite sve ono što treba pored obaveza, okrenut ćete se njoj, njemu, partnerici, partneru, osobi koja vas voli. E pa to je to. Kaže ono, nema se vremena ni za što. Vidiš, samo pravilan raspored vremena i nađe se vrijeme za koga treba. Rakovi, danas biste mogli osjetiti grubost prema partneru, kojem je već dosta da vi lelujate po oblacima. Pokušajte biti zreliji i konkretniji. To je poruka za rakove. A za lavice i lavove, neki će uletjeti u površnu vezicu, a u kojoj će se pokazati prilična doza greške. Opa! Pripazite, evo, na vrijeme smo razjasnili šta ljudi kažu po tom pitanju, pa vi vidite ipak kako ćete. Djevice, dosta vam je priče, kažu djevice, želite prijeći na djela. E sad, šta to znači? Znači horoskopsko znakovlje, djevice. Vage, ono što vi doživljavate u ljubavi kao kočnicu, zapravo je, pa, vaša prvo nespremnost. Da malo više uvažavate drugu stranu. Imaju mudrih, dosta mudrih, ovako. Ne gnjavećih poruka, ali znaju dosta reći u rečenici, eventualno dvije. Škorpionke, škorpioni, unatoč vašoj velikoj potrebi za ljubavi, neke sitnice smanjit će vaše zadovoljstvo. Više uvažavajte nju, odnosno njega. Strijelci će biti sretni i zadovoljni zajedno sa voljenom osobom. Neće zaobići ni kontakti sa članovima obitelji, a koji će na njih djelovati inspirativno. Bravo! Inspirativno su nastavili dalje. Zajarca kaže, privlačit će ih mjesto koje pršti od umjetničkih sadržaja. Nema, znači, s partnericom i partnerom, umjetnost je u pitanju, pa dobro, ljubav prema umjetnosti. Kaže, samo ukoliko se pojave, zanemarite one upadice od strane mnogih ili eventualne hvalisavce. Bravo. Vodenjaci, u svakom trenutku održavajte stava prema drugoj strani i odolite iskušenju nametanja svoje volje. Žribe. Ribe će nastojati nju, njega, partnericu, partnera, navoditi na dnevne tekuće stvari i tako se pridržavati realnosti. Bravo. Čvrsto, nogama o tlo. Eto, to je to. Uglavnom su ovdje ljudi, ne znam, oslovili ili tipovali na partnericu, partnera, to jeste za one koji imaju vezu. E, a šta ćemo sa onima koji izoliraju? Onako im to bude napomena da si pronađu partnericu ili partnera. Još čestitka za rođendanska za one koji slave na datum 5. i 6. danas i taj divan.

0: Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
2: 10 sati. Slijede najnovije vijesti na ORV radiju.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini završio je bez dogovora, nakon čega su SAD uputile neuobičajenu oštru poruku evropskim partnerima. Moguće je preispitivanje američke uloge u međunarodnoj misiji u Bosni i Hercegovini. U Tivtu summit Evropske unije Zapadni Balkan. Prisutni politički lideri EU, njemački kancelar, francuski predsjednik, talijanska premijerka. Glavne teme, proširenje bloka na zemlje ove regije, a koje se smatra ključnim područjem za suzbijanje sigurnosnih i ekonomskih prijetnji koje dolaze od Rusije i Kine. Samit se održava u sjeni ozbiljnih napetosti između Podgorice i Beograda. Podsjećamo, crnogorska policija je sa tivatskog aerodroma vratila 87 državljana Srbije koje smatra sigurnosnim rizikom i da tu dolaze provocirajući. Beograd je pak odgovorio zadržavanjem 30 crnogorskih državljana na beogradskom aerodromu i pojačanim kontrolama na graničnim prijelazima. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je izjavila, summit EU Zapadni Balkan posvećen je idućim koracima u procesu evropskih integracija ove regije, a cijeli Zapadni Balkan nalazi se u srcu evropske povijesti, te poručila idemo zajedno daljim koracima. Njemačka i Francuska su u oči summita poslane i non-paper u kojemu predlažu postupnu integraciju zemalja jugoistoka Europe i Moldavije, pojednostavljenje pregovaračkog procesa, ali koje bi se i dalje temeljilo na zaslugama. State Department pozvao američke državljane na Bliskom istoku na veliki oprez zbog napetosti i nesigurnosti u regiji s mogućnošću drugog rata. Da prate razvoj događaja, sigurnosna situacija trenutno je stabilna, ali se kažu može brzo promijeniti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao ruskog kolegu Vladimira Putina na izravne pregovore kako bi se okončao rat, tvrdeći da nastavak borbi utiče na ruske resurse i njezin međunarodni ugled. S druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao da bi prijedlozi američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir u Ukrajini mogli okončati borbe, ali je dodao da Kijev mora biti spreman na kompromis. Sport. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su još jedan trening u St. Louisu. Atmosfera prenosi se iz ovog grada u taboru Zmajeva je odlična. Struka koristi svaki trening za dodatno uigravanje ekipe i završno brušenje forme pred najveći izazov ovog ljeta. Najnovija FIFA ranking lista donijela je od jutra s promjenu na vrhu. Argentina se vratila na prvu poziciju. Aktualni prvaci svijeta preskočili su Francuze i Španjolce.
1: Vremenska prognoza.
0: Više sunčanog vremena najavili su meteorolozi u prijepodnevnom terminu. U drugom dijelu dana slijedi postupna naoblaka koja će od kasnije poslije podne i dolazeće noći uvjetovati slabu kišu, pljuskove mjestimice, a jači pljuskovi mogući su na sjeveru. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste

0: to je Sofas. Hoćete li uspjeti, pored obaveza, ukrasti i onaj dobar, ljepši dio dana s njom, njim, određenom, određenim ciljani? Evo, žurite, koje nebo iznad vas, evo, upitat ću vas. Pa idemo nastaviti dalje. Mix je so RV radija koji održava vašu radnu i svaku drugu motivaciju. Jeste zadovoljni? Ajmo i upetljati prste, to jeste javiti šta bi vi voljeli čuti. Šta bi voljeli da svira s frekvencija ili sa streama za vas? Na Viber studijski ORV broj 063-422-126.
1: Najbolji hitovi samo na ORV radiju.
0: Pa, apsolutno. Zajednički sklopimo playlistu i bude idealno kao i temperaturne, vanjsko-temperaturne vrijednosti u ORV. Teritorijalno okruženje. Na +22 do +24 Celzijevca.

Da, ona trcalica koja je zarazila cijeli svijet. Šuvijek se rada ovako ponekad da je provuče. E sad, Forbes je izbacio podatak. Svjetska superzvijezda Taylor Swift postala je najbogatija muzičarka ikada. Da, da. 100% je povećala svoju zaradu prošle 2025. u odnosu na prethodnu 24. Shake it off, znate ono, ha. I sve ove trzalice koje ona pustila, evo slušamo jednu od njih, stvar za mi. Koliko se bogatstvo procjenjuje? Pazite, 2,2 milijarde dolara. Da, da. Mala je najuspješniju koncertnu turneju. 2 milijarde, 2 dolara. Kažu da sve ono što je zaradila nije bilo sa nekim konsultacijama s njezinim timom ili njezino odobrenje, nije bilo presudno. Ljude je unajmila kao najveće profesionalce, prepustila im da rade svoj dio posla, da vode njezine kampanje, da upravljaju njezinom karijerom. Ona se samo orijentirala na pjevanje, na nastupe, na ono što najbolje radi. I eto, na kraju se isplatilo. Eto u stvari koliko

vašom thank you, jel da, za sve prijedloge koje ćemo dalje rolati po playlisti, odnosno i po vašom navođenju. Neka ste uključili, ja sam rekao ono, pozvao da dirigentsko muzičko uređivačku palicu imate i vi na zajednički. Sklopimo tu pletenicu hitova kroz playlistu petkom na ORV radio, mješavina urbanih, regionalnih i svjetskih hitova. Pa ćemo nešto i od Jane. Može li još, aha, da nastavim niz. Ma ništa, napravit ćemo po blokovima. Katy Perry će također biti tu. Jedna trezolica od Saleta, ok. Hvala lijepo, pozdrav na ovaj sjeverni dio Bosne. Zatim pozdrav u Srednju Bosnu, također u Slavoniju. Kako nam je dijaspora? Evo je tu, je lijep ti pozdrav iz dijaspore. Hvala lijepo, uzraćam i vama. Možda nešto starije od Harija. Namontirat ćemo, svega će biti. Znači, rekao sam, regija, novi, stariji hitovi, svjetska scena, ono što se vrti i ono što je zarazilo cijeli svijet. Bože, može. Jedinke ili kolektivno, kako god bilo, možda u par, možda rodbinski vezano, pa na svaki način smo uz RV radio. Ajmo redom. Pozivam opet da se javnete, pribilježite pismo Hita vrijedno na Viber studijski broj ORV 063 422 126.

Sorry, ovo pjeva čovjek, a ja pričam. Aj, vi ste mi najbitniji u cijeloj priči, pa ću reći Nermo. Šta kažeš, Miki, nešto si zablokirao malo prije kad si spominjao one 2,2 milijarde dolara od Taylor. Nisam zablokirao. Iako, to, znaš šta? A mislim, to su snovi nekakvi za naše obične guštere, odnosno smrtnike, jel da? To Taylor može, ona je unikat, svjetski velika umjetnica. Nego, statistika me zbunjuje ovdje, kazuje koliko je zaradila u karijeri, koliko je zaradila kroz turneju od prošle godine. I onda je sve to od cifri nabaca, ali ljudi ovdje umjesto da su u čelo odmah rekli: e, na bankovnom računu Taylor ima toliko i toliko, čao džac. Pusti novine, jel tako? Novine najviše lažu. Ma ja, piskarala sam, ono da bi ljudi klikali.

0: Ta senzacija, prvo necka, jel da, pa potom i terinska. Ja volim. Ništa, možete vi uputiti poruku ukoliko nekoga volite, pa ćemo, ako hoćete javno ili ćete nekako kroz redove, to ono šifrirano, kako vi već sami znate. Nego idemo i u susret mundijalu. Samo da napomenemo da ćemo od 11. ovoga, pa onih dolazećih 38 dana koliko će trajati nogometna groznica, ludnica, kada će svijet biti s loptom na glavačke. Dobro, i ovako je po političkom poretku i nažalost ružnim stvarima, ali evo, ovo se nadamo bude jedan refresh, pa nek to bude i na ljepši način. Mundijal na ORV radiju.
1: Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Hvala našim pokroviteljima mundijalskog dijela programa na ORV-u. Čuli ste? Da ništa ne promakne, bit ćete u gostiju razgovora, razrade sistema, osvrta, najava, zanimljivosti. Tako, pa uključimo se, ali na ono naški način, jel da, u to sveopće ludilo. Pa su ljudi odmah matematikom se pozabavili, kompjuterizacija. Vele, koliko bi, obzirom da je rekordan broj reprezentacija, rekordan broj treće plasiranih uz prve dvije ekipe, ide dalje u dalje nokaut fazu. Pa su izračunali da će definitivno ono sigurica biti ukoliko se u grupi osvoje 4 boda. Znači od 3 tekme potrebno je jednu dobiti i jednu remizirati. Tada vjerojatno neće biti potrebno paziti ni na pogodak razliku. Gol razlika će biti ono dalje presudna ukoliko se poklope ekipe sa istim brojem bodova. E, jesmo tu jasni bili? Jesmo. Aj navija. Evo je zajedno sa Shakirom i Barna Boje. Daj, daj, himna mundijala.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano

0: Pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika u našoj zemlji završio je bez dogovora. Predloženo, novi sastanak pod kraj ovoga mjeseca. Američka administracija optužila je evropske države da zbog toga snose odgovornost, upozoravajući istodobno da zbog toga moguće i povlačenje SAD-a iz naše zemlje. U tipu samita Evropska unija Zapadni Balkan. Evropska unija želi pokazati da proširenje nije zaboravljeno. Prisutni politički lideri EU, njemački kancelar, francuski predsjednik, talijanska premijerka. Zapadni Balkan se smatra ključnim područjem za suzbijanje sigurnosnih i ekonomskih prijetnji koje dolaze od Rusije i Kine. Samit u Tivtu održava se u sjeni ozbiljnih napetosti između Podgorice i Beograda. Crnogorska policija, podsjećamo, sa tivatskog aerodroma vratila 87 državljana Srbije koje smatra sigurnosnim rizikom i da su pohodili Tivt provokacije radi. Beograd s druge strane odgovorio zadržavanjem 30 crnogorskih državljana na beogradskom aerodromu te pojačanim kontrolama na graničnim prijelazima. Njemačka i Francuska su uoči samita EU Zapadni Balkan poslale non-paper, a u kojem predlažu postupnu integraciju zemalja jugoistoka Europe i Moldavije, pojednostavljenje pregovaračkog procesa, ali koji bi se i dalje temeljio na zaslugama. Novi ratni sukobi na Bliskom istoku sve izvjesniji. Izrael je jutros pozvao stanovnike 3 grada na jugu Libanona na hitnu evakuaciju. Navode da je pokret Hezbolah prekršio dogovor o prekidu vatre. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao ruskog lidera Putina na izravne pregovore kako bi se okončao rat, tvrdeći da nastavak borbi utječe na ruske resurse i njezin međunarodni ugled. S druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da bi prijedlozi američkog predsjednika Trumpa za mir u Ukrajini mogli okončati borbe, ali dodaje da Kijev treba biti spreman na kompromise. Sport. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su još jedan trening u St. Louisu. Atmosfera, prenose tam mediji, u taboru Zmajeva je odlična. Struka koristi svaki trening za dodatno uigravanje ekipe i završno brušenje forme pred najveći izazov ovoga ljeta. U međuvremenu je objavljeni najnoviji ranking FIFA, donio je i promjenu na vrhu. Sada je Argentina na prvom mjestu, aktualni prvaci svijeta iskoristili su prijateljske kikseve pa pomjerili na drugu, odnosno treću poziciju reprezentacije Francuske i Španjolske.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za ovaj petak najavili više sunčanog razdoblja prije podne. U drugom dijelu dana uslijedit će postupna naoblaka koja će od poslije podnevnih sati i dolazeće noći uvjetovati slabu kišu, mjestimice, pljuskove, a jače pljuskove u sjevernim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva. Čuli ste vijesti na ORVL.

Friday se nastavlja s playlistom RV radija. Gledam ovdje nešto pop kraljica nekada Madonna. Opet izaziva lavinu reakcija, komentara, čega. Pa radi ona još, uvijek ona radi. Na pozornici je okružena plesačima, pa sad njena ona energija. A zauvijek to tako kad je Madonna u pitanju. Ljudi se prepali, ona je sklona čini se i u ovim godinama koje kakvim vratolomijama nije ju strah. Znaš ono, visoka je pozornica, pa su improvizirane ograde, pa je to providno, pa nije, pa malo ona visina je u pitanju. Zabaci jednu, drugu nogu, ljudi komentiraju, o, bako, ne, bako, samo to ne, možete koštati glave života. Koliko je 67 godina, je li realno da ta žena ima toliko? Botoksi i sve ono su mladili. Ali evo i ponaša se kao da je puno, puno mlađa. A dobro, to svjetski fenomen. Nego ono njeno vajbanje i na Coachella prije neko kratko vrijeme. Uvijek izaziva kontroverzu oko sebe i šta da se radi. Neki ljudi su jednostavno stvoreni za takvo što. Nego vratit ćemo se svjetskoj sceni pa ćemo vrtiti nešto pržiti od Madone. Sad smo u regionalnom bloku. Nije god stvarnosti, a? Dođi na Jadran. Dobro zvuči.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
2: Radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: sjajno, sjajno. Katy Perry, Skip Marley. Idemo ritmično dalje. Idute voditi trake sa radijske playliste ORV radija kroz dalje petak. 11.37, vozačice i vozači.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Da, više gužvanje dosta na cestama, pripazite, budite oprezni, za volanom maks koncentracija, pa ćemo nastaviti dalje. Imali nešto iz MUP-ova da su kazali za ovaj tajming, to jeste satnicu kroz koju hodimo između 11.12, radari raspoređeni. Gledam ovdje da nešto ne promakne jer je malo škrtija tablica. Imamo radarsku kontrolu na mjestu Radina, Banovići. Dalje, u sljedeće od podne njih više, pa eto, da napomenemo, budite spremni kod Limenke u Tuzli, u Pašalićima u Gračanici. Radarska je kontrola na adresi Čusto brdo u Žepču, Zeničko-Dobojski kanton, tekući radar u Olovu, Bjeliš i radarska na Račvi, Matuzić i Karuše, teritoriji Dobojuga. Kakva je situacija na graničnim prijelazima? Trenutno policija granična kazuje. Ne, nema gužvi i dalje je okej. Nema previše nervoze, niti kolona. Na valove će se stvarati do kraja i dana i dolazećega vikenda. Sistem EU, Schengen, izlazak, ulazak, teritoriji BiH regija. Eto, slica ceste, ukoliko mi imate još nešto da baziti, šibnete mi pismo na Viber studijski ORV broj 063-422-126, pa ćemo ususret ljetu. Kako prođe maj? Od ljeta do ljeta. To je to. Ugodna vožnja i pojačan radio. Sretan put. Od ljeta do ljeta. Svaku ljubav im

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brčko.
1: Mix najboljih hitova.

0: venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za venčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Jeste u podne na ORVL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9 i 105,5.

0: Pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini završio je bez dogovora. Američka administracija optužila je evropske države da zbog toga snose odgovornost, upozoravajući istodobno da će zbog toga mogućnost biti i odlaska Amerike iz naše zemlje. U Tivtu summit Evropska unija zemlje Zapadnog Balkana. EU želi pokazati da proširenje nije zaboravljeno. Prisutni politički lideri Evropske unije, zatim njemački kancelar, francuski predsjednik, talijanska premijerka. Zapadni Balkan se smatra ključnim područjem za suzbijanje sigurnosnih i ekonomskih prijetnji koje dolaze iz Rusije i Kine. Samit se održava u sjeni ozbiljnih napetosti između Podgorice i Beograda. Crnogorska policija, podsjećamo, s tibatskog aerodroma vratila 87 državljana Srbije koje smatra sigurnosnim rizikom i da su krenuli provocirati. Beograd, s druge strane, odgovorio zadržavanjem 30 crnogorskih državljana na beogradskom aerodromu te pojačanim kontrolama na graničnim prijelazima. Njemačka i Francuska su u oči samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori poslale i non-paper u kojemu predlažu postupnu integraciju zemalja jugoistoka Europe i Moldavije, pojednostavljenje pregovaračkog procesa, a koje bi se ipak i dalje temeljilo na zaslugama. Novi je ratni sukobi na Bliskom istoku sve izvjesniji. Izrael je pozvao stanovnike 3 grada na jugu Libanona na hitnu evakuaciju. Navode da je pokret Hezbollah prekršio dogovor o prekidu vatre. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je ruskog kolegu Vladimira Putina na izravne pregovore kako bi se okončao rat, tvrdeći da nastavak borbi utječe na ruske resurse i njezin međunarodni ugled. S druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da bi prijedlozi američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir u Ukrajini mogli okončati borbe, ali je još i dodao da Kijev u tom slučaju mora biti spreman na kompromis.
1: Sport.
0: Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su još jedan trening u St. Louisu. Mediji prenose dobru atmosferu u taboru Zmajeva, a struka koristi svaki trenutak za dodatno uigravanje ekipe i završno brušenje forme pred najveći izazov ovoga ljeta. Jutros je objavljen i najnoviji FIFA ranking, donio je promjenu na vrhu, Argentina se vratila na prvu poziciju. Aktualni prvaci svijeta iskoristili su kikseve u prijateljskim utakmicama Francuske i Španjolske, koje su potisnule na drugu, odnosno treću poziciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su u drugom dijelu dana ili do kraja petka najavili postupnu naoblaku koja će od poslije podnevnih sati i dolazeće noći uvjetovati mjestimice slabu kišu, potom pljuskove, a koji će biti najizraženiji u sjevernim dijelovima BiH. Danas najviša dnevna temperatura između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali

Mami što latini kad rastresu, odnosno svojim ritmom na pozornici razbacaju, a i publiku moju bacaju. Prošlo je podne 12:07. Još ovaj satić imamo na raspolaganju u družbi Smjena 1, pa ćemo plesno nastaviti. Odnosno, prepolovljen je dan, jer ćemo ubaciti dosta novoga pečeta. Svakako imajte na umu da nećemo ništa hard. Da ćemo prilagoditi dnevnom terminu, ali da ćete slušati muziku koju volite. Opa, evo ga Metik. Evo je Sevka i Nuši. Slobodno daj ovdje u bubanj ili u inbox sanduče ORV radija na Viber broj 0634221265 i svoj neki prijedlog.

veseli, tak je tu Moži i Violet svakak. Biće nešto i od Sanje, u svakom slučaju dodat ćemo i Koloniju. Pa ćemo, ajde ono, na ivici, na granici, da ne odemo u recitaciju ili daktalicu. Ali ćemo za dnevni termin, velim, prilagoditi ipak. Ono što može i uho koje ne voli autotune čuti. Da, kako ja volim reći, proučeno kroz 759 filtera ofarban vokal prilikom recitacije samo jednog djelića snimljenoga negdje uzim. Ne, loži ona, je li?

0: može i kliks, dodat ćemo sunce.
1: Jeste, i tu je Ivica, on ograničuje. Ali nadam se da nećemo, za ljudi koji ne vole, jel da, prijeći crvenu liniju. Aj, Friday je, pa možemo još opuštenije, što da ne, vajno. Ma ništa. Rekao sam ja, hitovi koji gađaju lav, rarno, ne samo u slijepo oko, nego i jučer. Opa, ovdje pozdrav u radni kolektiv, hvala. Pozdrav na drum. Sredine koje su se prijavile, sjever Bosne, srednja Bosna, Slavonija. Uvijek kažem nekako mi, osjećam se hendikepirano ukoliko ne pristigne i neka prijava koja dolazi s Madagaskara.

ili prebačaj. Pa nikada od nas nemoj isključiti faktor iznenađenja. Idu i Chris Brown, Ariana Grande, tu nam je Miley Cyrus. Pa ćemo opet mrviti i regiju. Može ljudi. To su ti miksevi. To su ti miksevi. To je ta karizma. To je ta prepoznatljivost. Dobro, ostali tu gdje jeste. Ispečatirajte ovu traku koju imamo do 13.05.

0: još malo odbrojavaju se dani pa kreće euforija. Ovakva, op, op, op. Ajde. Hoće li? 3-2.
1: Rakitić! Rakitić!
0: Co je to?
1: Rakitić!
0: Jo!
1: Da, 3-2!
0: Ono kad svijet okrene na glavačke. Što ti je reći, samo jedan balun, odnosno jedna bubamara.

0: Okay. Tvoja svjetla putanje kroz petak. 12 sati 31 minuta. Vozač.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Slatina kod doma zdravlja, primijećena policijska patrola na autobusnoj stanici. A jesu li najavili MUP-ovi okolo neke zvanične radarske kontrole? Službeno, od potne pa nadalje. Da, jesu. I to po ovom rasporedu. Policija distrikta Brčko kaže boće štrepci. Radar će loviti do 14 sati. Grad Tuzla, ulica Kulina Bana. Precizno kod Alimenke, u OMH do 13. Radar je u Pašalićima u Gračanici također do 1. Imali smjene na zidu teritoriju na nekim lokacijama, da, uglavnom su tamo malo duže vremenska, duža vremenska razdoblja radari. Po satni su takav raspored iz MUP-a. Žepče, Čusto Brdo, zatim Olovo Bjeliš i Dobojuga, Račvama, Tuzić i Karuša. Otprilike bi to bilo to. Pogledavam i kamere, odnosno granične prijelaze. Sad za sad nema gužvi. Čeka se onih normalnih između 10 i 30 minuta. Moguće je zastajkivanje kako bude odmicao dan, malo veće gužve, navalove će se stvarati. Tako do kraja ovoga petka vele iz granične policije upozoravaju, tako i dolazeća dva vikenda dana. Imaš info više, javni mi to na Viber, besplatno je.

0: Dobro, na kako ćemo komade? Pa nam uraznijeć. Ništa, ostaje ta još zadnja test utakmica. Pa čujemo sekundu dvije Sergeja Barbares.
1: Osjećamo se prekomotno u tom sistemu, nemamo odgovornosti za preuzimanje igrača, pogotovo ovaj, u zadnjoj liniji u vezi. Nemamo, ko što bi Zlatan naš rekao, nemamo zadatke, to jest ne tražimo ih. To kad igramo u sistemu našem 4-4-2 je totalno drugačije i, ovaj, i onda na kraju krajeva imamo i naša dva krila isto, to jest tri krila koje su veliko oružje za nas, znači tim sistemom bi njih oduzeli. Tako da je za budućnost možda manja vjerovatnoća da ćemo tako igrati. Panami ćemo u Americi, u St. Louisu protiv Panami ćemo sigurno težiti tome da bude neka generalka, ne po minutama sad ukupno, ali ovi igrači što su bili povrijeđeni i što su manje igrali da dobiju više minuta.
0: Eto je to. Eto malo ono i stručnije, jel da pojasni čovjek ljudima, navijačima, te sisteme 4-4-2, bit će tu transformacija raznoraznih. Panama protivnik, ona je završni, zadnji, i onda poslije više popravke nema. Kažu, nema probe. Proba je ovo, sutra navečer, poslije sve premijera. Prve dvije iz svake grupe idu izravno dalje u eliminacijski ciklus, ali od 12 grupa čak 8 će najboljih trećih ići dalje. Još jednom da matematiku, ukoliko niste upratili ranije kroz smjenu, ljudi su stručnjaci su izračunali da će 4 boda biti sasvim dovoljno. To znači od 3 utakmice morat će se pobijediti jedna reprezentacija i odigrati jedan remi. 4 boda ne bi ničim trebala biti ugrožena za plasman, velimo dalje, bez obzira kakva to gola razlika bila. Ne znam, možete neko ko je sila iz grupe nafilovati 12-0, a ti pobijediti po 1-0 ili odigrati onda 0-0. Nema veze, 4 boda bit će jamac za plasman dalje. I'm from Bosnia.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanje i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 13. vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Beograd je odgovorio na isti način, zadržavanjem 30 crnogorskih državljana na beogradskom aerodromu te pojačanim kontrolama na graničnim prijelazima. Vijesti. Njemačka i Francuska su uoči samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori poslale i non-papera u kojemu predlažu postupnu integraciju zemalja jugoistoka Europe i Moldavije, pojednostavljenje pregovaračkog procesa, ali koje bi se i dalje temeljilo na zaslugama. Vijesti. Novi sukobi izvjesni na Bliskom istoku. Izrael pozvao stanovnike 3 grada na jugu Libanona na hitnu evakuaciju. Navode da je pokret Hezbollah prekršio dogovor o prekidu vatre i da je moguće uzvratit će. Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao ruskog kolegu Putina na izravne pregovore, a kako bi se okončao rat, tvrdeći da nastavak borbi utječe na ruske resurse i njezin međunarodni ugled. Vijesti. Ruski predsjednik Putin izjavio da bi prijedlozi američkog predsjednika Trumpa za mir u Ukrajini mogli okončati borbe, ali pri tome mora biti i Kijev spreman na kompromise. Sport. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su još jedan trening u St. Louisu. Atmosfera u taboru Zmajeva odlična je, prenose novinari, a stručni stožer koristi svaki trening za dodatno uigravanje ekipe i ono završno brušenje forme pred najveći izazov ovoga ljeta. Test, zaključna utakmica sutra navečer u St. Louisu protiv selekcije Paname. Najnoviji FIFA-in ranking od jutros donio je promjenu na vrhu. Argentina je preuzela čelnu poziciju. Aktualni prvaci svijeta preskočili su Francusku i Španjolsku. Vremenska prognoza. Meteorolozi su najavili u drugom dijelu dana uslijedit će postupna naoblaka koja će od poslije podne i dolazeće noći uvjetovati mjestimice, kišu, slabe pljuskove i jače u sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura do tada između 24 i 29 celzijevih stupnjeva.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Zlatna vremena, zlatni hitovi, sviramo 80. i 90.

0: novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Ceri, vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17. Prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Radio Valentino.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Walkeru Gradačac.
0: Do 15.6. Walker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Walker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Walker, D.O.O. Gradačac.
1: Walker.ba
2: ORV Radio.
3: Najbolji u eteru.
4: Connection.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, ordinacija

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
1: Konoba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konoba Ruž Donji Hrgovi.
2: Obiteljski radio Valentino.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.O.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji. Slušaš Ojbe Radio.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: Auto. Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović razgovarao je s predsjednikom Republike Francuske Emmanuelom Macronom, a u fokusu susreta bili su stabilnost Bosne i Hercegovine, uloga OHR-a, produženje mandata misije EUFOR Althea, te evropska i euroatlantska budućnost Bosne i Hercegovine. Predstavnici evropskih institucija, država članica i međunarodnih delegacija s velikim su iznenađenjem i nerazumijevanjem pratili događaje u Tivtu, neposredno prije dolaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Posebnu pažnju privukao je slučaj skupine srpskih državljana kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru nakon što su stigli čarter letom iz Beograda, a prema riječima sugovornika Nove RS među evropskim dužnosnicima postoji ozbiljna sumnja u službena objašnjenja da se radi o skupini ljudi čiji dolazak nije organizirao najviši nivo vlasti u Srbiji. Dolazak sigurnosno spornih osoba na događaj visokog sigurnosnog rizika, dodaju sugovornici srpskog portala, bio je izuzetno neodgovoran potez bez obzira na to tko je formalno stajao iza organizacije putovanja. Walter Pondorfer svojim je tornjevima za slobodni pad izazivao uzbuđenje diljem svijeta. Sada je život ovog poduzetnika iz istočnog Tirola završio u tragediji. Direktor tvrtke Funtime poginuo je zajedno s još trojicom Austrijanaca u padu zrakoplova kraj Medulina, a uzrok nesreće i dalje je nejasan. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je zakon kojim se odobrava nova pomoć Ukrajini i uvode dodatne sankcije Rusiji, što predstavlja novi znak otpora dijela republikanaca politici predsjednika Donalda Trumpa. Za zakon o podršci Ukrajini glasalo je 226 zastupnika, dok je 195 bilo protiv. Prijedlog je mjesecima bio blokiran, ali je na glasanje stigao nakon što je grupa republikanaca zajedno s demokratama pokrenula proceduru kojom su zaobišli stranačko rukovodstvo.
1: Sport.
0: Međunarodna nogometna federacija FIFA zabranila je unošenje vuvuzela na stadion tijekom svjetskog prvenstva ove godine. Vuvuzela

0: Danas je veći dio dana prevladavalo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni lokalni pljuskovi se očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu do 18, najviša dnevna između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stupnjeva Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: Sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošli u nastavak popodnevnog programa na valove ORV-a, a sa vama do 22 sata bit će tajči. Do 18 sati slušamo domaće i strane zabavne, od 18 pa nadalje folk i narodne. Svima želim ugodan lijep ostatak dana, svakako ostanite na istim valnim duljinama.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

A sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Glamoč-Mlinište. Kraj je radnog tjedna i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet putničkih vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, na gradskim saobraćajnicama kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže ostojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izarčić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjici-Jablanica. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja ovog mjeseca planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Kostajnica i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljima.

iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Katan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

16:30, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18:30 radarska u Piljužićima, općina Tešanj. Također do 18:30 radarska u Moševcu, općina Maglaj. Do 18 sati radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

od 17 do 18 sati, Radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 17.30 u Babajićima, općina Kalesija. Do 17 sati, Radarska u centru Teočaka. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Kostajnica i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima OLV želim sretan put. Ostanite na istim valnim duljima.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović razgovarao je s predsjednikom Republike Francuske Emmanuelom Macronom, a u fokusu susreta bili su stabilnost Bosne i Hercegovine, uloga OHR-a, produženje mandata misije EUFOR Althea, te evropska i euroatlantska budućnost Bosne i Hercegovine. Predstavnici evropskih institucija, država članica i međunarodnih delegacija s velikim su iznenađenjem i nerazumijevanjem pratili događaje u Tiftu, neposredno prije dolaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Posebnu pažnju privukao je slučaj skupine srpskih državljana kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru nakon što su stigli čarter letom iz Beograda, a prema riječima sugovornika Nove RS, među evropskim dužnosnicima postoji ozbiljna sumnja u službena objašnjenja da se radi o skupini ljudi čiji dolazak nije organizirao najviši nivo vlasti u Srbiji. Walter Pondorfer svojim je tornjevima za slobodni pad izazivao uzbuđenje diljem svijeta. Sada je život ovog poduzetnika iz istočnog Tirola završio u tragediji. Direktor tvrtke Fontime poginuo je zajedno s još trojicom Austrijanaca u padu zrakoplova kraj Medulina, a uzrok nesreće i dalje je nejasan. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je zakon kojim se odobrava nova pomoć Ukrajini i uvode dodatne sankcije Rusiji, što predstavlja novi znak otpora dijela republikanaca politici predsjednika Donalda Trumpa. Za zakon o podršci Ukrajini glasalo je 226 zastupnika, dok im je 195 bilo protiv. Prijedlog je mjesecima bio blokiran, ali je na glasanje stigao nakon što je grupa republikanaca zajedno s demokratama pokrenula proceduru kojom su zaobišli stranačko rukovodstvo.
1: Sport.
0: Međunarodna nogometna federacija FIFA zabranila je unošenje vuvuzela na stadione tijekom svjetskog prvenstva ove godine. Vuvuzele prepoznatljive plastične trube koje su obilježile mundijal u Južnoj Africi 2010. godine, godinama su zaštitni znak afričkih navijača, ali su često bile predmet kritika zbog izrazito glasnog zvuka. Prema FIFA-inom kodeksu ponašanja na stadionima, osim vuvuzela, zabranjeni su i zviždaljke, trube te svi drugi uređaji koji proizvode pretjeranu buku.

sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolaznim pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni lokalni pljuskovi se očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15 na jugu do 18, najviša dnevna između 20 i 25 na jugu do 29 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti obiteljskog

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Obiteljski radio Valentino.
2: Sati 27 minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 18 do 21 sat i 30 minuta radarska u Nemiloj, općina Zenica. Do 18.30 radarska u mjestu Piljužić i općina Tešanj. Do 18 sati i 30 minuta radarska u Moševcu, općina Maglaj. Do 18 sati radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 19 sati i 30 minuta radarska u Pribavi, općina Gračanica. Od 18 do 19 sati radarska u Špionici, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Do 18 sati radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli.

Poljačani je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Gradina, Kostajnica i Velika Kvaduša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme Voker d.o.o. Gradačac.
1: Voker.ba. Obiteljski radio Valentino.

0: Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: ORV Radio.
2: Najbolji u eteru.
3: Connection.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović razgovarao je s njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, sigurnosnoj situaciji u zemlji i regionu, te mogućnostima za ubrzanje procesa pristupanja država Zapadnog Balkana Europskoj uniji. Vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čija jedina najavljena točka dnevnog reda se odnosi na privredno društvo Nova Željezara Zenica, sazvana je za ponedjeljak 8. ovog mjeseca. Preciznije, najavljena tema je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Riječka gradonačelnica Iva Linčić ocijenila je danas na konferenciji za medije u povodu prve godine mandata da je gradska vlast u proteklih godinu dana uložila mnogo truda, ali se procesi odvijaju sporije od očekivanog i priznala da se trebalo postići više. Gradonačelnica je istaknula kako je upravljanje gradom preuzela s uvjerenjem da Rijeka može bolje i da je nužno provesti korijenite promjene. Za neke od problema smo znali, a neke smo otkrili, rekla je Linčić, koja si je za prvu godinu mandata dala realnu ocjenu dobar. Iran je ponovio podršku svom savezniku Hezbolahu i zatražio potpuno povlačenje izraelskih snaga iz Južnog Libana, dodatno naglašavajući složenost pregovora o mogućem privremenom sporazumu koji bi se okončao širi sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
1: Sport.
0: Školski reprezentativni branič 32-godišnji Andy Robertson, koji je bio slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s Liverpoolom, pojačao je Tottenham, objavio je danas londonski klub, ne navodeći trajanje ugovora. U 9. godini Robertson je s Liverpoolom 2 puta bio prvak Engleske, osvojio je FA Cup i Ligu prvaka 2019. godine. Bio je poznat po tome što je često sudjelovao u napadačkim akcijama te je pod trenerskom palicom Jürgena Kloppa redefinirao ulogu ofanzivnog braniča. U vremenu provedenom u Liverpoolu dao je 14 golova i skupio je čak 69 asistencija. Robertson će predvoditi školsku reprezentaciju koja se na svjetsko prvenstvu nalazi u skupini s Brazilom, Marokom i Haitijem.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni lokalni pljuskovi se očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu do 18. Najviša dnevna između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stupnjeva Celzije.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: DJ. 18:03, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve što se tiče domaće i strane zabavne glazbe. A od sada pa nadalje slušamo folk i narodnu. Naravno, ako vi imate neku glazbenu želju, pošaljite SMS poruku na broj 063 422 126.

Čitamo vaše SMS poruke, veliki pozdrav Tajči, najbolji si sve najbolje. Može li Jašar zaboravi broj mog telefona, srpski Miletić Srbija. Biće Darko ta pjesma. Lijep pozdrav iz dijaspore, pozdrav za moje goste, kumu Ivanu, Željka, moju čerku Ana Mariju i unuku Maris. Ako može od Goce Lazarević, oprosti mi što mislim na tebe. Potražit ću tu pjesmicu. Pozdrav za jednog momka iz Beograda od Jelene Kojić iz Donjeg Crnjelova. Može li pjesma Ceca Ražnjatović, Beograd? Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem

0: 100% vaš radio.
1: Ja se ispričavam, morao sam da prekinem ovu pjesmu, loš je snimak. Ako može još neka glazbina, napišite da otpjeva cijela. Vi iz dijaspore.

Kaže naš slušatelj Dragan Tomić iz Zelenje Gornje, mala ljepotica, pogledi i čutanja, maštovita, svemirska lutanja, vrijeme je potpuno stalo, beskonačni svemir njeno oko mali, za malu. Makedonku, volim te, pjesma od Sinana Sakića Trijezan. Lijep pozdrav za komšiju Tajčija od srca. Hvala Dragane. Pozdrav.

0: Temperatura zraka 25 stupnjeva trenutačno u zemlji Valentino. Vruće, sparno. Mislim, nije kod nas u studiju, ali... Pozdrav za vas, može li Dragana Mirković staru? Ali šta staro, Amire? Napišite koja je pjesma u pitanju.
1: To je Balkan.
0: Da, ja ne izmišljam.

Kaže, ljubav se meni dešava, napisao je Amir pjesmu Dragane Mirković. Dobro večer, može li pjesma od Bešlića 20. Pozdrav za drugarice Anđeliju i Ivanku Šokicu. Kaže Goran. Može, Gorane.

kaže, halo legendo, pozdrav tebi i ORV radiju, daj od Šekija Turkovića posljednji bojem. Biće Slavkoni, bojemu. Kad je desetka za ovu, za koju? Za ovaj miks, jel?

Kaže, gdje si legendo, pozdravi iz Slavinovića, Tuzla, daj ubaci nam Sinana i pre nego ostavimo za ekipu. Može, Ševale. Ubacio sam.

0: Hrvatski obiteljski radio Valentino.
1: A sada malo da krenemo sa južnjacima. Da vam uljepšamo ovu večer.

0: Slušali smo južnjake.
1: Hey, Stojak live.
0: Dobro večer, može li Barbara i rekli su mi. Lijep pozdrav iz Modriće. Diče. Kaže, hoće li biti Darko Laz? 100%. A evo sada malo sam kasnije vidio poruku od susjeda Ratka Devog.

kaže... A, Dragan Tomić, on je stvarno zaljubljen. Gotov ko i ja. Kaže, bez tebe, djevojčice, sve zvijezde su lutalice, a drveće, vrbe tužne, sve ptice su kukavice, najavljaju srećo, mala dane suze. Volim te, može li pjesma od Ljube vrati se na mjesto zločina, pozdrav za tajčije legende. Kaže Dragan Zelinja. Evo za Bevog i društvo u Frankfurtu jedna dobra nota, jaka.

A naravno, poslali su nam jednu fotku, dvije, iz Frankfurta. Kiosk. Nemojte bez logistike. Ne ide to. Logistika je vrlo, vrlo bitna.

Pozdrav za najbolji radio. Jel može pjesma za najbolju četvorku? Teja i Plavo more. Kaže, u stvari, jel ipak može Daniel Ahmetović, Nema ljubavi za mene? Lijep pozdrav. Lijep od pozdrave Mina. Biće Daniel i pjesma Tebi život ide dalje. Nemam tu pjesmu koju si tražila. A bit ću evo i Teja. Jo.

Kaže pozdrav za veselu ekipu. Ako može pjesma od Mileta, Op kalo ću prikalo. Stara, dobra pjesma od ekipe iz Turije. Nemam to, Nedime, zaista nemam.

Pozdrav, najbolji radio, može li šerif Konjević, pitao sam prolaznike plave oči, gdje su za prijatelja Nedžada i lijepe oči plave. Dobro večer za najbolji radio, može li nešto od Mileta za Raju iz Turije kod Ozrena? Biće od Mileta za vas i za Nedima. Kaže večer, evo i mene, pozdrav slušateljima, tebi Tajči, za mene ako može Baja pjesma i za noć i za dan, hvala, jedna slušateljka. Vi nam šaljite vaše SMS poruke, a evo sada jedna pjesmica za slušateljku Ana Valiju iz Slavonije.

Pitao sam prolaznike plave oči gdje su. Od Šerifa. Ta pjesma se zove Gdje su sada.

Evo još jedna za one koji žive i rade daleko od rodnog kraja. U Frankfurtu za susjeda Ratka i njegovo društvo. Kaže, ubrzo će i on da pravi fajrunt. Evo za njih još jednom dobra nota.

kaže, koja uskoro mijenja. Ne ide to. To ne čitam. Pjesma Dara Bumamara od 4 do 7. Ne, Mino, to se ne može čitati u eter. Pozdrav za kolege u drugoj smjeni Enesa i Mahira i ako može pjesma Halid Bešić, poljem se širi miris Ljiljana. Veliki pozdrav za najjači radio odek Eldi na taksiste iz Tuzle. Ako može muzička Emir Đulović, Moja Lalo. Ako može za malo, ali veselo društvo, Boras Pužić, Kvaka i Tajna. Veliki pozdrav iz Vukovara. Pa nemojte to, skočit ću s balkona. A mogu vam reći da je visoko. Biće Tajna poslije 21.30 kad budu išle one balade. Kaže, jedan je ORV, svaka čast, može pjesma za ekipu iz Turije. O, ciganko moja, ja sam noćas tužan o tome. Ne daj se, Nedime. I to će biti poslije 21.30. Bravo, taj čiremek djelo, a ima i još koji su u muzeju naših sjećanja. Bravo, Zoka. Jedan je original, sve ostalo su kopije. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 06342212 putem Vibera. Slušamo Baju.

Može pjesma od Ljube Alčića, Pusti me da plačemo sveće, pozdrav vama u studiju i Barcelonu, Marko Jagustin iz Hrvatske.

samo do 16 sati bio je taj čin. Ja vam želim laku, ugodnu i mirnu noć, lijep vikend. A mi se čujemo sutra u 7 sati u jutarnjem i prije podnevnom programu. Za malo izmijenjenom šemom. Pošto nam stiže svjetsko nogometno prvenstvo, neće biti balada naredni mjesec. Idemo sa domaćom i stranom. Bržom glazbom sutra. Laku noć.